kokoko lara o ta le iranle ko dide tara o le pemba atura wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na tara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi tara o le pemba bra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi tara o le pemba bo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku ebe ara riro tabi eyin gidun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se tara o le pemba ero se se pi ri patu ope ta pa